جبین ناٹی آل کے آواز میں بڑا خوبصورت گانا جادوئی فرام دا مووی تو جھوٹی میں مکار اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم تنیشا آپ کے ساتھ بنداس مارننگ چل رہے ہیں یہاں پر اینڈ میں نے سوال پوچھا تھا واٹ ہیز ٹو ونگز اینڈ کین فلائی بٹ از ناٹ اے برڈ اینڈ دی کریکٹ آنسر از ایروپلین یس سب سے پہلے صحیح جواب مجھے سرمت جی نے دیا اینڈ دین دھیرے دھیرے جب میں نے دوبارہ سے پوچھا اور بتایا کہ چکن از ناٹ دا برڈ دیٹ از ناٹ دی کریکٹ آنسر I mean, chicken is the bird, and that is not the correct answer. Excitement mein ulta bol gayi. So, uske baad, mujhe aur bhi sahi jawab aaye hain. So, bahut bahut shukriya. Aur abhi aap mujhe bolenge shukriya because look at the songs. I mean, listen to the songs which I'm going to play in this hour.